0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Iruñan erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatearen alde bozkatzen aldute ekainaren 15era bitarte. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Ziboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Kondestable Ziboxean 5 erdietan bioquímica colabora